0: Five on nine.
1: Airlift 9.
0: One to the med center.
1: One to the med center, 526.

0: me a little slow.
1: Factor.
0: Yeah, 12. Bring it one to the med center. Come to med center 947.